0: はいはい。ハガワールクリンダークリ
1: ー。
0: 絶対ブレキンモニカンディカンディポリジャーチュンティ。チトラサノニジャポトウ。チャリディ。ニジョーカルコタリガラ。
1: ペリジャーチュンティ。
0: 絶対ブレキン。ソトラプレポンチュンティ。
1: アチ
0: ャ。アノンドロイチュンティ。エネロキョコロディコビサポパイランティ。ガラオモントビサポディチュンティ。トロムンドカティビ。
1: ニシチョヨ。
0: エネディキブロンバラ。